O se upu whalo te tele mai le athionga le atua le nei vai aso e maua mai i le Evangelia Ioane, ma ta upu tolu, fai upu tasi o Luas Fulmalvalu. O le whetalainga Iesu ma Nikotimo. O le tasi tangata o le au farisaio o Nikotimo lo na ingoa. O le tasi lea fai pule o Iutaia. Wa aluane o ia ya Iesu ili po o fai mai i ate ia. Rapa a ie, wa mato i loa o oe o le ao ao, wa maliu mai mai le atua. A waele mafai se tasi ona fai o ia fai longa e te faya. Ana le ya te ia le atua. O tali atu Iesu ya te ia e moni o te fai atu ya te oe. A le toi whanau le tangata. E le mafai ona i loa e ia o le malo le atua. O fai mai Nikotima ya te ia. E mafai ea fa pe fea ona whanau le tangata o watoa ina. E mafai ea ona toi ofi ile manava o lona tina. E whanau mai ai. O tali atu Iesu e moni o te fai atu ia te oe. A fai ele whanau se tasi ile vai ma le anganga. E le mawhai ona sao o ia ile maa lo le atua. O le ua whanau mai i la le tino o le tino lea. O le ua whanau mai foi i la le anganga o le anganga lea. Awa e te ofo, awa na o fai atu ia te oe. E ao ina toi whanau mai o tou. E angi le matangi ile mea e loto iai o ia. E te whaalongo foi i lona ai, a e te lei loa le mea na sawai, ma le mea e alu atu i ai. E whaapea i lātou uma o e wa whanau mai e le nganga. O tali mai Nikotimo, e mawhai whaapea fea i a mea o na whai. Na tali atu leo Iesu, o oe o lea o ao Isara elu, a e te lei loa ea nei mea. E moni o te whai atu i ate oe. Mātou te tautala i mea wa mātou i loa. Mātou te moli mau foi i mea wa mātou vaava ai i ai. Ai le talia mai e outou la mātou mau. A fai wa ou fai atu ya te outou i mea oile lalalangi. Ai le talitonu mai outou. Pe fa pe fea ona outou talitonu. Pe a o fai atu ya te outou i mea oile langi. E le ai fo se tasi na luae ile langi. Na oia na luifo mai le langi. O le atali i leo le tangata o loo i le langi. E peyo na si itia i lunga e mose o le ngata i le vao. E ao ina whaatea o na si itia i lunga o le atali i o tangata. E na ia maua leo la wha vau e lato uma o e whaatua tua i ate ia. A waa u whaapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia au mai ai lo na atali e toa tasi e na ia le whano se tasi e whaatua tua i ate ia. Ha ia maua e ia leo la wha vau. A waele awina mai ele atua lona atalii ile lalolangi ina ia faa masino ile lalolangi. A ia faa olaina le lalolangi ia te ia. O le faa tuatua ia te ia, ele faa salaina o ia. A ole le faa tuatua wa uma ona faa masino ina nei lava o ia. A waele i faa tuatua lava ia ile ingoa o le atalii e toatasi o le atua. O le faa masinonga fo ile nei ina ua o mai le malama lama ile lalolangi ao tangata e sili lo la tau manao ile pouli uli i lo la tau manao ile malama lama a waa e leanga a la tau wa meo. A waa i la tau uma o e fai mea leanga e ino i la tau ile malama lama e leo mai foi le malama lama ne i fai loa a la tau wa meo. A o le wufa maonia na mea fai e saulava o ia ile malama lama. Ia faa alia na amio ina ua tatau ile atua. Muli muli ane wa mali watu Iesu mauna soo ile nuu. O Iutaia wa nofo ai ma ila atou ma papatiso ai. Sa papatiso fo i Ioane i ainona e lata ane i sa alima. A wae tele ai vai na o mai fo itangata ua papatiso ina ai. A wa o na po ia e le itu ina lava Ioane ile fale pui pui. Ona fe faa fina wai lea o isi, soo o Ioane, ma le tasi Iutaia ile faa mamaina. Walato wo mai ia Ioane mfai mai ia te ia rapa a ie, o le sa o lua iai ma ia itala atu o yoritana. Na e moli mau iai faa uta o loo papatiso ia, wo atu fo ia te ia tangata umalava. Ona tali atu wai lea o Ioane, e le mafai ele tangata, ona ave se mea mana pe a le fua ina mai ia te ia, mai le langi. O outou lava o a mole mau na o fai atu. E le ole keriso a nei. A ua awina mai lava au e mua mua ia te ia. Ia whamanuia e le atua le faita wina mō tangata lautele o lana thionga pa ia. Ia outou maua pea le fi le mu ma le malosi ma le fatua tua. Amene.